0: 我们的属地为王。哈利路亚，
1: 哈利路亚。
0: 我们的 Namaskar be wa devi an bhans。
1: Rita Bashigara Bakkar Tira Bashigara